Mami mamre çama. Nakanya de la bishare de da stad kus me de de sma jeri sma de sma jorin. Me di se zeri de se de kam rumi se ye ke kurmanja ye ke ajme ye ke. Allah Resulü Asim'e de çümünü cem yandan şeydi Türkiye mi diye kefen zira ve çabı kirli biz mi teyli çapın veyece porke jenam kandile. Gerdemde racun da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder vazı ve adı fırı kemin eve seyhavi dina varış gülya. Beşer kadar tavan dedi kim rami şanı gildi ve leve şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ya kapkap geber buhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavarın. مچیل بیان ترد و ترد باقی را گود یه شمان خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخلیل عربه بسر راس بیر را بینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده گمینه عزیز شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل درا و چپل دیه جفار کشی ناب قندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خم

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha mesker darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حسالی دا بردل کادر امی مشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حسال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشته دخوا آزم اوین اپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراو چاو وکر لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حرطونی مسر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مسر مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره